pustio me pri miru, ker sem nor, jesem nor. Jesem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesem nor. Jesem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesem nor. Jesem nor, aha, jesem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem